0: viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku king Musa hi king Muka
0: hikwasibili
1: hipinda
0: hikwasithathu
1: hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamuka ni manziku ka chikhatela vaswa
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona loyi angi wula hi mani?
0: 101.6 yona frequency ya hina ka FM.
1: Hi radio Mosambiki, mungana wa wena a kachikati chonkhe ni ka gihitshamela.

hai tireni majaha ku yimbelela Mr. kwa ka mixu leyi ya nyamuntlha yi xivaku leswaku u vuka xikhati xa vhumela kasi va swi kota ku fambisa mabindzu ya wena mitirho ya wena u nga celwi famba ha hombi nakona loko hi muchembeli wa movha

mwingisi wa yititsi hingulosa kunyulupia avu nyandrima nyamaburu kangazutukwe kumana nyimana kumana maburu apa nya mitume nya kitonga uhunu litsigo nyabwete go woneledwa dzifanelo nyawa madale wa madali wa tsukako kasi wa tsaniswa wa madali wa tsukako wa sungamedzwa uluyi wa madali kasi wa ihanako dzaninga ga webnyuwe ulanga simpsikiratu na sikutwa ku sanana sakone na sikutwa ku valongo omuyipandungulu ya nyambane itengu nyalizana nyimakumana sikaradzo nyakundrakwe dzifanelo nya vamadale siwonelela kukhatikeke ku mitumo nyawulamule akatengu nyawungi nyasikaradzo sakumbirana kasi nyikuvetwa nyikubobwa nyikumbaningwa kuhodza nyikuvango nyikusungamedzwa vuloyi sikutwako kusanana sikutwako kuvalongo sikutwako kuvakelani apa nyandrima yeye yalitsula muhunu hapata kubula mailanu kwa zifanelo nyoma dale. Nani ava mamai utilia shiponzi wa mitumu nyagu singare wa sanana nyivali wa hamukako ambarga si mamadale

Mwoloka si litsikunya unya utubru wa 2026 litsikuka si kazi mafya tsapu utawona ukulingedwa litsikula wa madala. Litsikule lika sikili nga umbwa kuwa Assemblea Geral da Nações Unidas ku 14 ya Dezembro wa 1990. Aho litsikule liki kasi litawona ukulingedwa kuwa kada unya utubru wa makani mwaka. Umbwa katsule lila wa madala kasi likukere kabu nyagu wete gundinda wongo kabatu kalisema nyagu shaisi kwa dini guni kalisema wa madala kasi nukundukisa batu kumangu nyagu keta nyagu gumbe. Kwa sikatinya sinjumu kaya Msambiki wa madala kawu kasi watakuwa na kuhana zaninga. Magulungunu kwawe managulumbezwa uluyi kusana na sawe batugulu bagaza mwani sembari ne bayikelane bambiga siba nakumirwa no kuhoza kau gasiba basanze dusombu sawe saku pulwa saku tsamba kufana ne nyama kha vhasa vatavana kuningwa dzidzonzo dzimbapi ambari dzimbambu haulu vathu vakasvakira kusoso vakuvanya gasika skatinya singi magi petunu wawe vava madala vava vatakuwa na vatshanisa vanekwana napani valuyi.

0: Wian mwingi sinyagoleji wa Raji Musambiki gititi ya inyombane hakubelelaka ya kwako kukaji katiji hambari ketu hakuteje makuka uranga wawu ukuromogu kwa higuresela longolo kuwaku nyagoleji abanya gititi yako uji subago hakuganelaka sikuka longolo kuunya inyombane ritimu Unguzitu mwingi sinyagoleji ku wakumana nyumana hakuramba kasiba embe wa omu gaya inyombane kwa itabula nao Kubeta kuzitu wa kujimbia karini tumwa unya uimbi. Kudika kasi kuzitu kuka tumwa unya uimbi. Wakuiresera kasi sizimba sawe. Hambari kitu hoku ninga sizimba sawe wa embago. Kuloro kabeta kasi uluza kukali tsugura muhunu kukuresera longolo kuhu. Kukuhinguzitu kuchetu longolo kuhu unya inyambani ritmu. Vitamina kasi yawa ingisi wa Radio Musambiki. Na yuku chetu simamanyi etu hina kuresera kutamba abanya longolo kuhu wa muhunu. Abanya longolo kuhu wa muhunu unabangara zwa chini Jeremy Francisco. Na nyugu chenu hungule na atabu karama kuhiki sana.
1: Inyambane en ritmo.
0: Kukaji katijeji hipeta kubela kasi indrani nya longoro kuwatu. Igambi hikomba kuchitu longoro kuwatu wa umugaya inyambane. Na peta kamuhunga losana. Hina losana kasi kuka jizimba jia umugaya inyambane. Hungule ni kasi ya losana kuka jizimba jiji jia bijijota. Kukulanda raka sinja kizimba jeji. Hinatasi mamanyi longolo kuwatu kuku. Hingarinyi sinji huresela apanya longolo kuwatu wa mkuku.
2: Akani ngoa manya kutaki singunzi. Raso kingi paishitu ni pikisho wata wale kaya. Sao mpikishi nye mpani. Madaradamu.

0: Mwengisi wa Rad Msambigi setarulwe kwa Msambigi hina ni 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Jikati nyangu manama hengu ni Nelson Fasini Kukitonga.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: ama compadre Said. O hungele de mandra wa kunyo vikile kudzutsuna.
1: Ah, nada nyi hungelele. Ngwana ku olu kudzudziya golo. Yike mwendo dzutsuna dzimwana.
0: Yo, dzutsuna kadziningi mwangu nyakho hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na ridzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Risini loro, toninga ngoka mukaya olu. Nyakwimba mwendo ramwe nyakufikeredze tsona.
0: Oh, yira isoso kwanduye. Lala baba tsinya mwendo yakuvekele khudzu tsona, matsiko ya tsavo, miyaka ya tsavo.
1: Madole akamunyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Lala utsiku wa tsavo, ndrani nyamwendo nyakuvekeredze tsona, wa tsavo mwaka, udzulu mukeleka madwali nyedzedzedze. Me kubunya udahi. Yali sima mu kuvanyani wo mi
2: malaria fora fora malaria fora vamos todos nos proteger
3: mwaru mwa mabota kusonga mwinga dzwe kumba kuita kurohora nawo havu mana kurufu
1: ate ku
3: afaku uyu mwana uri namba rohora ke mwala takata hengwa ku ati oyi mwa madifa naso rohori ku mukarati so kireka so tukujinani mwala takata kukaradze ku apa apa ngori ninga ema kudzinga imwa mahinga tuki auza apa nyambalo wala nyama yoyi kupota ninye jinani hingo emisa kudzinga kwa imwa maoyi hirejera mahungu nyawe adiza apa karali nanga sero wali jana njatu kupota ninye jinani
4: mwama mwama
5: Ndumba
6: Nganyhuli ya
5: Nganyhuli kusela suro
6: yeah.
5: Mapimu yangu
6: Exatamente
5: yeah.

0: Insiora ni 28 minutes apa ni wobata kubangini ininga bungora kugane na apa ni berikana kugane nguzu mama ana manega ana kuparega botega sukumu akuya kutumutunu utamu ninga kwali mate ahamba muvegiye kwali liboho aho za basi barumbutsa no hegerera mama una mona na tsaka nguzu kandi zukumbana
1: kidu na San Francisco wobata kubanya ku mabulu kumgwadi Mwenye kwa sana sana kwa adi, mwa kukohe ya anu kaka papati Mwenye sana mbari Wahunu kati wa madali Madali nyo karo uba kukuna kwa Uki mba sumana mwenye kwa na madali kwe Agira usimani zinjombo Yeti kongo lukutapa kumkaka papati Mkumbi sana kwa adi, hei madali Nyingimini maja wapa ya uin, kupa nukuu siti Halu unu madali wapa siti nukwe Ujimbiri watu sukari nyoku dubata ugimba rata benzanga ngwana akona madale baba hongo john migudini akona khadzi pfumu bomvalanga baka ha hongo hamana wahanza dzinjombo vale nya dzinjombo vale e pa somu vanga ningwa nya ku tabesi staba ja sidare rado sijikanyana ntawo ye khongo loku ku vakhala porque uloya nuku ugimba bota silu sabata ku rendeta wo me tapasi yimbya male samba nini ye khongo loku ku unu madali udzutsula ukheri sa ku inyungu siti soje khandi sibembe senga dono khanga pangende ku pata kuloya hihi ni yimba nyi poeta kine ange to dana sangamo kunga epa masibu simbi wali silu ja epa kunga tumbunu ku watu nyama banyeli nya ku rinirini pangende ki nyimba nyi poeta ahulu sijikire majingu siti
0: ngora
1: kana ndamana kuhuni sana ubebuge ahulu bali nyoro ikam kulsini sempre bana banga kwa ah kai siti nanga yo ndu shati ari yoyo yani ginani ahulu mashikanike tradi msambiki ki watu wangu loye kan sika ni yako
0: ja numero yakona ki vaingisi yo fani ki kuyebe
1: Kenya 86093 86399
0: ngai pinra gam
1: 86093 86399 Kwa mga sehiwere ya umingisi kuhifonea Gwane kubwa kuhai, nuwega kuhengewa wakasi kama bule muhumu.

0: Prangaru koko.
1: Wamba kusabantu basi.
0: Bas. Hoga nini mani? Hoga nini mani? Kwadi.
2: Hoga nini Maria?
0: Maria man.
2: Maria wanyemu. Amirudzi.
0: Oh, Mirudzi. Ngakane unyari ngimunga uyi kwadi.
2: Nga uyi da tine ni nyembani.
0: Nene tikapekape kwadi ibongire.
2: Ya.
0: Ya, ngakane mirai munhu uyi ningaku kwadi nyoko kutsanisa va madare.
2: Mirai miviri ambari miraru. Porque vamos lá na dali varinha rochizo. Vamos jimba wako sivueta imbora enengena na javanga nyeleka nyoduala. Vazama kwenye haurujisa eni. Zinyanga zipado ku isu. Varinha nye haurujisu zigama jiroga sindisi. Então vamos lá na dali varinha ho. Vamos jimba ya furu vatu kuta. Gama mendroga tigo sinye dandrisili eni. Nyungu gama nye. Hungwala nye kemi isu. Ya apa zidamu kajimbi wali onyoka kudwara dara madala jahingujiru sana karini. Agama shaku ewu uja muhunu dandridi isha unungu watu kukuki na nijinani ungu suwa onaka mungu waji. Kisu tulaku kwa nisiyotu. Oguroye. Enkwanti ki ui. Ogu bambali sinilai pura. Agujira kui mwanangu. Pe emi. Kandengindi suweta. So chingidi kemi chitu njiraku. Para hibana kuru ni uvanya unu mwanangu. Nindu kaendo ndroi maji akudanga kira ku olusha udandridi maji ja ungwazo kutekunyembe ku eni nyongwa nyamana esi esi hai tukuneneni eni jate pono mumunyena ema ngira ke nemani o mamai o vovo o tia o rini
1: ago loy
2: bas
0: ndabota ukapo basika si umane kubudzana kukhabunya kwadi khabunya kutumana nzinyo sini
2: akudzume ngomana kuzama dzisapau izama kutandrisa sizinga hidandrisa imana kubanya kwadi nititia watu Angu kwa za kujimbia, kwa za kujimbia, ngu kwa za kumunengamati nye kusee, ngu kwa za kumuhambisa.
0: Ngaba resi, yeah. Ngaruzi zivaro nguwa kufana wakona yu nzipari yu, nyari ingi yu?
2: Nyari ingi yu, ngurosezi zipari zangu, ngurosezi wa zizinya wangu wa tabo. Ngurosezi zipari zangu za tabo njibanya nazo. Nivandri yangu wa tabo, wangu nyi kwa kudambu la mumu.
0: Nguwa suweki nani?
2: Nguwa suweki ya kubanya kwa niya semana.
0: Basi, zibanya kwa adiketumatuma kateku hinona gambe. Ciao, ciao.
2: Ngubonga.
0: Ciao.

0: Wamwingi Sefukani wa Radio Msambiki. Alo, alo, hello side.
1: Hao pele na bane.
0: Ni pele ile, bula na manu hikuihi.
1: Bula na ba maheme lenu kampande.
0: Oh, maheme, pandi mjekeni.
1: Kona.
0: Inga wala nyamuka isu kuga wa madala wa hina, la wa hinyika kuka vanga hewu isa la muka tikulegi. Chila ino munu veka kuka la wa shansa kuwa madala.
1: Ese kugae na walo oidi. Lezo gote ni wa hewa anana la wa hinga wa maha. La zwa kwasi nyamuka la gama wa hizela ulo oi.
0: Wa wana ki?
1: Na wane?
0: Inza juizwa? Ii.
1: Akuna uloi kinako.
0: Yeah.
1: He wanted a gami na minanzula ni auloi avana na vogi maha.
0: Mm-hmm.
1: Lomo kawatani wadu.
0: Mm-hmm.
1: Anzinde zikoti kuteka nyini wakwe mwanadwe.
0: Yeah.
1: Zita sama nae durante woke nkamalo wuhisala wona vanalala.
0: Mm-hmm.
1: Hewa ngeni sa zikole ni wa gonza.
0: Mm-hmm.
1: Wa huma zikole ni wa ngena karmintiri wa tira.
0: Ya.
1: Aya uswa kubinza tiru leka patrao agama ya jikata kupapai waloya.
0: Ya.
1: Heku sanza kutira.
0: Mm-hmm.
1: Heku sanza kutira. Kono yonapapai na mamane. Waza wawa ama hawaloi. Hino kuna sisuga kui.
0: Mm-hmm.
1: Wohi tanza kuhikoma hina watali wate alanana.
0: Vami chepeta.
1: Loku zisemi loku kupimisa disteza yoke zile imaha. Inyamuka zianza jika nzi maha noi. Zikali zika mahangi noi na haitongwa etana. Hino kuzisuka kuhi.
0: Nta osha kumigisa.
1: Osha kuhigisa. Icha umbiri. Ziko wanale hizi zaku. Minanzi sama papa yu wako.

15 horas e 56 minutos. Halo sengi si hoya hoya ka chimbi chigaba cha mithu mungu limi la chuchupi ayo wa hi kata ko kala mazo ito rishini 54 minutos e pula muka wazina unwa outubro dambi 2026 tani kanga kamana hinata ni mahungu ungu kutu misana wafu tamantena nasional e lukuchi za 6 horas ni 10 minutos nata ku gondela misungu ya mahungu ya wa hinata malapisa kuma za 7 horas na ngukulandela hechi tani mabulu haya wa hino tana wo kutumisana wafu yetu wa emisori provincial ya gaz kasingu mazaset hinata mpela ni mahungu ngu sana ka mahungu ya wa hinatani matimu lukuchi zoto resh ni 30 minutu kwa kwa zoto ni 20 minutu na weta mpansela wujenji kalama zoto ni 54 minutu. Paulo Masango ni Mashadu Junior ngwana wa pangalate bako ka milova iwa ya wa zina zumba ninat

Bola mukama 16 horas ni 6 minutos mitumu ya Radio Mosambique emisor provincial ya Inyambani mitumu iwa uimana kungu hawa kwa Onda Media 1206 kHz frequency yetu ngwe FM mikambi wa hemana kama kelo ya kwamba nambana ya provincia iwa ya Inyambani kwa mudropani 101.6 umwini 102.1 Masinga 89.9 Kisiko 89.0 Ahopandi ngu 88.3 Funyaloro 88.0 Mabotu chihiri lava wahimano ngu haka 91.2 megahertz Nakusinga kali hinata kasi ni misungu ya mahungu ayawa manota lapa mchikati chama za seti oreshi.

Mitsikari, hoi hoi kanji mama hongo malima kulita mjada nyansi kadichuda miranda mabunda. Mtangilo wale tikuda Msambiki Daniel Chapo wakangutika mishuwa nyansi. Komandu ya mapoi isenda nikadichuja ya mapayo pimbaka provinsi ya Gaza. Ndani kadia ndula ntumuli ata kwa chile maha ukalaka wazina wa nyansi mwa provinsi ya. Kumbaba kasingu nyumba ya ingawai kwa hawa kukuni makaliwa hambana hambana kwa kolonda chintimato hambana hambana. Tile na kuni kuwa nila hameni kusekata la jitungu. Ukalua kasiku nuwa kumanika kujituma wata kwa chilonda mitumu ya tausichi. Hambi ni Vava kasi maskalu yawa kuno wako sekelo watu wano wavemano wachima hobi hiu uhambana hambana kumako ni magabineti kutalaka wana. Mtangilo wali tiku Daniel Chapu mguwaka duri tambudia da nyansa nga waka ambi tsangana ni chitsungu kakuwa ibulisana na achunda ni kajitela na kuhu ni kulona tamakungu ata mafumelo ya kupata na ni chitsungu. Ndanika provinsi ya Gaza, mitsanganiye takuwe chisekitela siko sana. Kuye ima kuni mhakaya kuwa mfumu, fanda kuwa lavatinzi la takuwa uhuso tela, ne kupeka nzeviva hangiliti kukuwa vaziva lisima la siko sana. Hamini kuwa veningo ukalo katitela na ku ni kutanisa, hamini kuninga lisima matimu atu. Matia wa ma ningetu ndanika kuwa kuchukulunga la kisimusi. Yadi tikuda siko sana. Hawa kutela kasona sita kusichishupa. Hameni kuwa siha kinya vezwa. Nguva siga kasiga vasa hambana hambana amua litikuni. Timu wetu katindi mateta kutichishuku vali savatuwa. Kutia lano kasini maka ya kuwa vapeketelo. Hameni kwa kuhoka huka sivata viso kutume vachilu mbetwa kuloya. Vamwano huka sivata kubachibetwa katila na kunde kusinsa kutimbila matahu. Hambi ni umwane ubihimu. Sipriano Mandlati, wansangano wa siko sana ania chikwangi ndani kajisitu ya manda kazi kumakuni Domingo Jumanyiki, wansangano bongani mwadrupanika chaichai kwa mba kuto kene sika sana. Kusa chita kusichishu pangututati nene sichilumbetua ulu ihambini umwane ubihi ngutisha katasona. Kwa kwa ni umweyo aluzili nguwa kasi angawa ehuluka kwa kuwa taviso utumi sana kuwa adidumete ngu nzofu ndanika chitu ya masinjiri muwa provinsi ya Gaza. Pangu yako na nguye ingawoneka kuhafuhi ni mti nikakwe hawa kasi mame uwa angati kongo matembwe ni kambi mwangawa itangana ni nzofu ya sana kuwa idimudumete nguwa kasi ingawa ama na kuwa evuna kwa mingawa kasi ale kwa sana kuwa aditivati. Mshadoro wa district ya Masinjiri, amba dokene mahungwewa ma manekile a ningeti mahungwa ka ukulo mahungwa radio Msambiki achomba dokene ngwa kasima miko kwani uwanga wa lamulelwa akungomiswa ka into hombe wa tauda hunda ni katitu ya sokwe amwa maneka kwa dikona kuya hoka nyasi achi wonelelwa kombanga maneka kasachi wonelelwa kuya hoka ditamuda nyasa ngawa a homa chipertani ka yembimo amaneka kazama kasikuwa a ukeda katia tele na kune pangwa ngatsangana nayo se adintini kakwe Serge Costa athamsala tokhena makakulu sana ka vahangili chikuni sarisa chitinga ngoita kuchi engetelana kama tsiku yo guita hawa sarisa chitinga semane kwa se sichi dumela miganga yo hambana hambana ya kumana kudini vathu ichi baleka kuma sichi baleka kudawa amuwa ka sithandelo si hanya kokayona ichi mohunga timalula msiri kwa hekumisa la kametsikare nyasa mamwana hena uya na ukambimu ya mtolo vetu ingadimetsikare.

Ndizisa sara 15 minuti chingisatunde kwa Radio Msambiki ndanikanimbe nditsingatinga hina kongoma kwa tsangana na vapo wetu anya yambani kadita mudia da nyasi kumane kwa mtu msani kuloti Paulo Masangu wakasena wa hilongo lokatela na ku niku kongomisa de bulu hino tawa hiwomba kasingu tia titako tichihumelela kumbe iku kuchicha kwa kuta kuchona kana nakaditi kula salamu Msambiki sana kwa kudimi saini tumelona nja kurula amwa de chikone.

0: Engsetu wa Radio Msambiki Gaza ni nyambani halo sana kukoweza la kame tsikari ya nyasi hita ku ni libulu kota hinga tembisa kwa hinata wa mbaka sangu titela na ku ni kuhumele la kwa kuta kuchone kasa na kwa aditi kudamu Msambiki di disaini li chitumele la nicha kurula kadita mudia da nyasi hitanga na kasine wapuwe tu ani ya provinsi ya nyambani na hidia mkete kenu provinsi ya Gaza tatiwe Zema Ngwele wadibanzada MDM ni tati Muzej Nyansave wadibanzada Frilimu. Ngova kasihina wa hishusha na ukadita mdede nyasa. Kalambi mwia. Ngova hikata di buluda ato hina kata nkendo provinsi ya Gaz. Hina vila kwa hizi waka varambi wavato kuwa nguma onelu anu kuhukurula kuwa ni mpata nuwa hagarikadi tikuda Msambiki. Mitzikari.
1: Maonelo mayano ni kurula ditikuni. Iwana tuto kene msanaka digumila malembe ni mchana malembe ni mwedo. Engavene vunya uunya mwa ditikuni. Na kuwa kuwa netilo simahasa singi. Kuwa netilo sikolwa, sibejela. Sitarato se kuhoka hawa banana ba kuza kuhoka hawa mudia 4 ka outubro 2022 se vekala hasa ha si vesaina chupumela chokona mazalonga mana eme hi wona timhaka to tshimbitisa ditiko hi aka ditiko hi wuselela swo tshelela se swi ngonhekela ha ditikoni kambe loko hi ximaha tito mthwalo kwa chisakula wa ta chiwona msana tito khene wu save na humana kumbe khani humana kambe ngukuva siba musinga malala sisinga lisidini guwa loko hi chiwonetela masoni muhiya kukona hi wona titokhene sibejela siya singa sithumi nyamsi chimwana chimonyana sa thuma sikolwa siya singa sithumi simonyana chimonyana sa thuma sitrato si singa sitsimbile memova simonyana chimonyana sa tsimbila tithimbweni mwa vathu vanga sikoti kumana mbe muyutsela vachadima mwana ni mmonyana wati mahela sakwe ava vanga teni ufuyi ungati emile mwana ni mwanyane adzama kuusa ufuyo wawe seto seleleto hatuona to ditsikudia dini fanela ku dini ngwalisima kamuhanyi mwana mwanyane wa Msambiki iku mwana na wa Msambiki hi tsangana ngumapimo odingana ku hiya masoni ni kuve ditiku di guleka di amasuni. Hileka tito susumetelana. Hileka tito retana. Manji hiye maka ditwidi mwe lido hositu. Kota wanana wa Msambiki. Ah hiye ni masuni mkulungisa ditiku.
0: Ngoto na hena bungili hena wea keno kata tijze mangweli wa MDM. Tati mangweli ngumaonelu yanu. Kurula kuwe homba kunkona. Kuhumua ditikuni.
2: Ni bungili. Mitsikari wa ingiseti wa chitichi cha emisor provinsa ya Gaza ngutsangana ni Kenu inyambani nabonga kuvena nani nyansi ni diho hawa kama bulu yawa niyo mumba ngutsiuda 4 ka outubro ditsudia kungasainwa kutsetselelana kumbe mpatano ni kurula muditi konda tuda Msambiki kasengu yala nani chuo chiso cha wena mama Aisha. Ngawo mbati tongu madawa mamwanyane kaoneka kambe kumalala kasibamu duwe mundi tukonu ka Msambiki hinge wombi titongu na kukonu kurula kurula hila vatito vatu vatikankekile mutu minikawe kutsangana ka utu nika mfumo nika mahanyalu achitungu chotelele hiwona kukuhambana hambana ngutu tatinene kame fuka kama zumbelo ya chitsungu kuni vava vakuchitimwi kuni vava vakuhahatsi kambe to tshelele tonto t timahwa enku kurula ku kade tshuri ko hetiseka ku siwoneki konkweti ku kuvoneka tifanele ta thuvatho tsetu tindina fana kumbe ngava kola va mithumu tindina fana kumbe kuya spiritani tindina fana kumbe nguya musu kolwane muka gonda tindina fana kasi tisifani kurula kuhetiseki ngokulava tito tifana pra hotsetu vato ngohotsetu hi vanana vale tikoda musambiki ngona mapimo ya wane nga mawombako ka mawane ka madzi o khata ka mabulo yato umasoni ngutsimbila ningasi kota ku tshamusela nguyentelela nguruta tinene silaveko sisilaveka kuto kurula impela kuhetiseka ka tshitsungu cha tikoda musambiki
0: Hena tutume hesho la provincia Nyambani, Paulo Masango. Hea kwa mkela nkutisela tatinene, Paulo.

ya Radio Msambiki msor provincial ya Inyumbani siku 1 wa Otubru di dambi la 2026 kusinga kali hinata ni

0: ingi sogora ndaga wa Rad Msambiki dishidi hoya hoya kandima ya mahungu ya kulumba litikudua damhunu hitaku ni yawa makamsela kutoto kona kupinda sentu kwa renta wa sikaratu sa kumbakuni patifanelu utawa madali ambini kuviva kidao wangu sona sikaratu siwa sila ndelelu wako umiti yata ushushi siamweka provinsia iwa ya Inyambani kukatidi wazina yu wa mitumu yata balela kasi kubalela banana avawa kadida mbita kufano kata kwa ya chikolani amuka provinsia Inyambani kuvirelu wako kuchipalu hakuika 57 mili wavona sekretani wa mfumu amuka provinsia Inyambani akucha mifumu ya madistritu kuvi ichi wanelela ngutinzila tuwa tatinene avalena wafuneka kongu mali ayewa iduna kongu fidel kufundu development economic local asine masinga kamusali makaiwa mkwana kakubitichuone kataku kama district yokari kuna ni wawa basi tumisi ngutinzila tuwa tatinene mukata mahungu ya kulumba adisikudua da mhunu wazina wa outubro de 2026 mahungu wa manzani ka Paulo Masango ni Bernardo Salomongo ni waka michini zumba minatumu hila kukata mahungu ya tu ya kulumba adisikudua da mhunu kukubichi amba ayawa makamusela kutuwa tokona amuka provinsi Inyambani hafu hinyana ka 140 wa sikaratu sa kumbakuni patifanelu tawama dali kupata ni kuweva chidawa ngusona sila ndelelua kungu miti ya toshushi siamua ka provinsia yuwa ya Inyambani kutalaka wama dali vawa wa bangudwe amuamu miti ni mwendwa chibobwa ngu mashaka hambini vana na vawe ngukona hawa kakuweva chishungi ato kuweva chiloya mangu yawa makamusedwe kaditikudua damu honu ngu Julia David kamula kungu chipandi chiwa chuonela kusikaratu siwa tsangana ni vamadala mkwana hawa kakuwe mpela dibitikudua damhunu ididona di kulungela ko eko wa madala ina kamusi ditoto kene maka iwa ya tabisa ngutu kwa he ukalulena ata kuna chutangela ngu kutala kama kati kata kuchiwomba sikaratu siwa sakuwe vamadala vasi khayiswi ngu hawa tilaweka ko ngu kona Julia David kamusedi kambi toto kene kutala ka vama dale va bobu wa muamu mitini hawa va vunekako ngumakungu ya wa matako mnajiswa ngu asan sosiala muka provinsia iwe Inyambani kwa nukua di amuaka madistritu ya Masinga Omwini Vilankulu nikona muwa didoropani da Inyambani. Inata kukua ni awa makamusela kutuwa tokona kukatidi wazina yu wa mitumu ya kubale la vanana avawa vanobela chikolani ngulikati dokata kadembi ditako amuka provinsia Inyambani kubirelo kubikuchina balelo afuheka 57 mili wa vanana batu vawa mwendo vanana vawa ingatinga pisoto na vanakata kwa chikolani nguka didembi da 2027 didembi ditako iningi wama hungu mkwema ka chipandi chata gondo amuwa ka provinsia Inyambani Domingo Shibinch kombela kuwe kukela kunguwa kudini usengili wa veli kambini watangili watagondo amuwa kakubale la vanana vawa ndani kakuwe kuchina eneta mitengu imanika kuwichi virelwa ambi kambi ni kuwe kusitulupetele makatela ya chukola kadembiti tako nguhawa kakuwe vokari wa sinzi nangabale la vanana vawe. Hinata ni mahungu yao wa makamusela kutoto kwa na komandanti jeralo mapoisa mwaka ditukula na Msambiki shuanki sivi ngeni anga kombela kasi kuwe mapoisa kutungutu ya kuwani la mumustaratoni machituma ngu hawa tilweka kungukua na kasi kufikela chitungu hambini kufikela timangu ta muwa musitaratoni maka iwa ikamusedwe ka milova ya hanyolova niwa vilankulu bimusi anga kata makungu yao wa ma danwa kungu vera untranquilo ahawa kukuna ni makungu ngutungutu ya kuwe kuchina ninga gondiselo ka chitsungu kuwe chichi kesimusa nguti nzila tuwa tatinene ahawa tizivwa kutaku kutala ngutu vato vakumela hanzi kama tiku ahawa taku watashuwa kesimusa amuwa ka provinsia yuwa ya Inyambani kasi kukamula sikaratu sasingi situka kusituhumelela ene aningede mimova ambikambi ni mazana mara aru ya stututu asiwa sinosukota kubesi chiengetela mitumu yata uone lela mua mustaratuni ndani kakubi kusi uone kitimangu ta mua mustaratuni Mahungu ya Rad Msambiki msuru provincial ya Inyambani mahungu ngulidimi la chuchupi hinatani yawa ma kamsela kutuwa tokona kuvi kuchikelelwa kamilova ya hanyalova ni wadrupanda Inyambani kupinda nyana katrish miliki nyentu shuwa makilograma ya munyu au usina zumbela yawa ya manenu kuvi uchigiwa nguvatu. Kwa mba ngu munyu au uwa wakumela karitiku da joni na udima herwe kuve kuchiji wangu sihari kano kuwa munyu uwa uchishavisa muka sitolo sa mua Inyambani hambi ni machichi kumakoni mayambi madistritu ya provinsi iwa Inyambani hawa vatuvana vangadiva chutumisa kasi kutembela nguwa na sakuja kuleka munyu uwa kutipidu ikambi ntengu wa kupinda nyana kinyente shuwa mabokela ya wadwa au uwa udanwa kungu sifochongwa Intangiru wa chipandi chiwa chie maha kumitumu yuwa itawusechi ya muka provinsi yuwa ya Inyambani Virgulinu Matavel ngena ngashamusela tuwa tokene kufandi kuvi avalena vakuva shavi vadini usingili ngu hauka kuvi vachi mangala hambini vona vashavi sinivona wafandi kuvi vasi shavisi simahasiwa sitako sichitisa sikaratu sambi ngutu amweka chitsungu Virgulinu Matavel ngashamusela tuwa tokene avawa vangamanwa na vachishavisa kasimu nyuwa kumwaya kundu wana mawadwa yao wa matzimbwa kungu nao vana maneka vachitza iswa.
1: Au shavisiwa paravano. Mas rima tsamela wana munyu lo u mahiwile para u giwa hi zihari. Jahela hita kota ku ukelela para hita garantira ku munyu lo u nga shavi u hivanu ku sapodo u uneha amabadzu yo tala laka ka vanhu loko va ga munyu lo wa nga kuma na u shavisiwa. Kazi tolo za hina kama district lao hinga maula.
0: Hawana majwala kambe.
1: La hana na hina uhi diba majwala lao ma TV sa nguvu kota chivo chongo kuza. Hazwa kwa majwala lao ma hewa na manga kumpriru kwa hati lezi amina uya hina la Mozambique yi ula kota majwala lao ma shafiswa kuka kazi tolo za zozi nyingi. Jahelaha hi diba majwala lao. Kama na yako mbekisa zwa kunompodi ya majwala lao manuwa hevano kusa. Podi makiriara maproblema ya manyingi kashitungusa hino.
0: Virgulinu Mataveli intangili wa inti uwa watu usichi amuwa ka provinsia yuwa ya Inyambani. Mambi mahungu, makamusela tiwa tokona. Sekretari wa mfumo amuka provinsia Inyambani kuchava tangili mwendo mifumo ya madistritu kuvi idini kuvi chuonelela kwadi makungu ya maya kumasoni ngu kutumisa timali ati watidwana kungu Fidel Mwendo Fund Development Economic Local makaiwa ikamusedu nkwa na hawa kuvi kuchuoneka takuvokari vafuneka kungu yona mali iwa kava tumisi ngu tinzila tuwa tatinene hambikambi ni kuvi vasisi kutu kuvi vachi tsumeta Arsenia Masinga ikamusedi makaiwa aniwa murombeni hawa kasinga ikamusedu anga wana takuhambilu kukulini sikaratu siwa sawokari vasi tsumeti kumale kuna ni makungu yukari ayawa mata kisako ngukone hon a kombedu kuvi vachi seketelu wangu hawa tilaveka kungu kona kasika kulanda Arsenia Masink hingato tsitikumbati mbila ngutinzila tuwa tenendi aniwa kadishtitula na murombeni hawa anga kamusele token ausedi yako mambi makungu ayawa makuna ni minengi masikota kukuvi machisimbila ngu hawa tilaveka kungu kona ingisi higemeta hawa mahungu ya wazina ditsi kudoka takanchima wa Otubru didambi 2011 mahungu mangadima zanika Paulo Masangu ni Bernardo Salomão ngunwa kamichini salani.
2: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

0: Matimo aditsiku.
1: Unka utubru wadidembe da 1949. Diti koda shina dati kuza kota Republika Populari. Nguditsiku da unka utubru wadidembe da 1949. Diti koda shina dishi tikulungela kota Republika Populari. Na dishi tangelwa ngu Mao Tse-tung. Mao Tse-tung yuwa ngabadi ntangeli waditikoda Shina. Kukela kechu chikati, Shina ditikuli mwedu diwadinga chikata kuwa dibindula ngutungutu sakuja kuvide kuchimahwa maprojetu hambana hambana akuwa kuanziswa ditikudilewa. Ngukuela na nintumuwa kuvide kuchimahwa tati ingita kuanziswa ditikudilewa dingachipwana na ngutungutu ni mati kwa kufanana ni Rusia. Ahawa wangadi na ni mpwanano wa hombe ngutu wakwele na ntima kata kuanza kamatiko otselele amambidi ngu madekada achisi nkwenta. Ngu didembe da 1953 kuvide kuchuwane kata kuwini kwa undo ni ungadiho niliti kwa Shina hambikambe ni Union Soviet. Kuvide kuchuwane kata kuwini kwa kuralila nyana kudotu undo no wako na usingadi uchufufuma ngu haka kunene. Kaunga wa udifufu midengu haka kunene undo nuu wangum haka kutikoda Union Sovietika dichi pwanana nivambe na banduni kufanana ni Estados Unidos da America. Nguke ichu chikati kuvide kuchuwane katakuma tikumambidi ya wa ata socialista madiho ha mafuni. Ngudembe da 1957 intangeli wa tsewa Union Sovietika Nikita Khrushchev. Avakasi achiwomba toke ni kuleka kuwini kuku hungu utu ati mhakata usochwa ati wakasi tinga chuwane ya ngutungutu kami ganga ya Pasifiku hambi kambe ni Afrika kufana na kambe ni Shina. Nguli dembe la 1961 kuwide kuchuwane ka Albania nene achiva asipwana ni matiko ya wa amambidi. Nguli dembe edo da 1961 kuwide kuchuwane kata kumakungu okare a Shina. Meva machuwane kama chirelila nyana kudoto ngutila kukasi ni kuanza kakona. Kudipindide mune wa madembe Mao Tse-tungi avide achi uomba tinga donoto kona iru vulosamu kulturali. Ahawa kunga waku chuwane kwa kuwana wono ngutatipulika takona kasi kuini kukukatetu wa mafumelo akona a partidu komunista. Tichimahe katunga nguto kuvide kuchuwane ka tati ingiti watingawa tichimaha takuini kushina asivi achipuwa nana ngutungutu ni matiko akufana ni Union Sovietika ahambikambe ni matiko mambenyane. Kuvide kuchuwane ka taku Estados Unidos da America ava kechu chikati apwana nana kudotu nitiko da Shina. Revolution kulturali iwa ivide ichi waneka ngutungutu nguma dembe ya 1936 ahawa angaba achiluza ene chun en lai. Ngukuwa kasi adihumisidwe kota vice ministru Deng Xiaoping. Ngukuwele na kasi nitamati moya waditikoda Shina divide chilava takuni kukuwone katimbanya nitama fumelu aditikodileya. Nguka tamati mwa aditikodora muno hivide hishala kanya kuhini kukudi kulungedu kuwa Shina chituguleta kota Republika Popular da Shina. Make hivide chuoneka ngu utuburu wa dembe da 1949. Matimwa muno madimanza nika Bedu Nyankundela. Luis Batista ngeni angadimi chinini di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.
2: Zoito horas ni 26 minutos. Rekongo magwetuka ndima iwo ya mitomu ya wazina 1 wa Outubro.

0: 22 horas nem 20 minutos ainda cá matemia cinco.
1: Matimu iasi.
2: Hello sili hisiku ga ku sangula kahuiti ya hukuri lembi 1949 kumbiwa ka Republika Populare da China. Musangula matimu ya siku maloma njini kamina Ameriku Mokumba, Luiz Batista e Kaubasopi Gamchini. Hesiku gosangula ga huiti ya hukuri lembi 1949 kuwa umbi wa Republika Popular da China tiku jinga rangelwa ha Mao Tse-tung. Kusukela kwa lahu wa tiku ga China gisangula kutingisa antiru wa urimi nakona na kusangulile ku au vule ga tukumpuni ta ubenzule ga jilo jo tzalangana maringano kuanzisa atiku. Atiku ga China gima hilundo nini União Soviética. Ungana jinga ta chakiselu wa hikuwa União Soviética a sangulile kufambisana ni matikula wa manga zondana ni China. Gimwi gakona Imerika wa ngolungu, Estados Unidos da América. 1956, Mao Tse-tung ave a isa machuene makungu manga tigwa kota Revolução Cultural makungulawa. Moa langotela kuve ma nzisa atiku ga China. Ama kungulawa ya Revolução Cultural ma ili hansi 1976 loko aluzila utumi Chiang Kai-shek nakona ku chisiwili Deng Xiaoping ikachitsamu cha vice-ministro kungaloi a valeta kuandu na yosangula. Jive jikarata nguva hiloku hilempi gegu nakona aluzila utumi Mao Tse-tung a China awa bobomela au siwa nini. Mao Tse-tung avaletilu ha Deng Xiaoping loi angata maha antiruoza makuchukatisa ama hanyela nukulangutela kuisa kuwa tiku ga China jikumeka pambini hilumuka kuanza. Hambijwa lejo, em 1988, kala 1989, China iwila dupela usiwanini. Jugonzani jama buku ya hombi, jivejo kombela agezu, ilumka ulula meti gali jivangana vela kuwe atiku gifambisa chijona. Hekwala hakama bulu a China ikotiluku ya avini gezu, hekama tiku lawa mangaone kela lumumisavini ilumka kwanza. Basi mwingi seti kama timu ya nyamunche hiti hisiku gosangula kahuitiali ya hukure kunga Outubro lejo hilembga 1949 akuumbi wa a Republika Popular da China. Ama timu lawa malongiselu imakela ma hengileti wa hamina Ameriku Mokumba Luiz Batista ivika u Basopi Gamichini.
1: Zile amatimu ya siku.